0: మొబైల్ జనాబ్ తేల్ షాంపూ ద నో టెన్షన్ కావాలి, అర్చన్ ఫేషియల్ ద నో టెన్షన్ కావాలి, గురు బచ్చి ముంగ్సరడం బే కలర్ సూక్తి రకం జైనది సవెల్ కోడి. అస్సలాము అలైకుం, అస్సలాము అలైకుం. ఎనక ఆవాజ్ దిన రాజు సచాలు షు సోక్ మనుషు
1: اغا
0: پتا پسی وطل زڑگے
1: اغا ترو سبیا راغل ندے
0: ورے گتا
1: اظہار حاشمی مجی دلائی فرام باغ بنیرنا دڑیر کلی موسم سرا او دت پس تاپ آچا تا دڑنگینا ترکوز جا کم چی پروگرام خیر دیو گنٹا ورزلور ٹیم ورکے جی
0: آو کنا او باسے میں پرے دبنگ ریڈیو والا بانے
1: خیر ریکوز جا تو میں کنا دی.